rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești